Ahi uswatun hasanah, uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fil barzanji fatuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallama wa yata maromihi wa marmah. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Hadrotal kiram, para alim, para ulama, alladzina